0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofahi atu hane e tau walatala tutupu gilata mea honei. Whakamua kwa ole e tau leo leo ke he tako ua Rowena Walker ke langmatai halau tolua tau kumikumianga ha kwa ngālua e whinenei ke maanga ku Kalasiosi. Hongo fulu tua e mahina he ngālua e Rowena moe kwa tua hae tau leo leo linga ua mai se tua e ia. Koe kapisinga hana nākei manako ke tu tāla puke langmatai atu ke he tau kumikumianga he tau leo leo. Ne whakakismana tua e Detective Senior Sergeant Joe Carolyn ke he tau tangata whakapulua tala. Kwa manako e tau tangata ni whai kumikumi atu ke hele kua nei, ke whakatu tala kia ia e tako ua he whiwhine nei ne kua ngaro. Nā kaila whai tangata e tau leo leo ne kua whakahala ke mga nei, ka kua whitaini he whai kaina ne kua atu ki ai, he mole atu ai he mga hane ngalo e tangata nei, ke mahina ha au kuso he tau kwa mole. Whalu wala tala ne kua mōmai kua mōwai he Fifine kwa tofa ki takitake e mtakau Melanesian Spearhead Group, ko ia e fifine whakamua ki takitake mtakau nei tali mai he whāngu furu tau ne whakatua e mtakau. Kwa pehe mai e whakatu whanua Vanuatu, kua lahe whiawhia halotolu ha kua ana naupa, taha e he halotolu to tangata ni kua mua te loto matala, moe whakalirifu atu to tangata ki ai. Kwa talahau fuke e lau tūru ke laka anga nei ke lata pumi snapa, tō maeke ki kisia he tau whānu hi whenei Vanuatu ke whakamalolo fuke lau tūru ke fuli tuanga ke mui ai ke hana tau tuanga hui. Taha e tohi hoko taki ni ku whakese nākai lahi maha ke tau langmatai ke lata me tau tangata Mauri, Pasifika, pia fuke me tau fuata ke tau whahi malolo seno e manamana tuanga. Kwe tohi hoko taki ni kwe Mental Health and Wellbeing Commission, ne whakakese kwa tō he fwoe tau numeala tangata ne maike, ke mōwe tau la mō taianga hā kua naka i o tatai tau whakatupianga ke la tumi tau whikau pihenei. Talahau he tā takitaki mai kupenga Net Trust ko Hine Moeke Murray, tokolonga lahi tau fuata mauri ne kua nāke hoko sia ke mōwe tau langbatai, a clinical intervention, a kwe tau whakatokaanga po ke tau criteria. Pehea ia tō nāke maike ke tau se tau ngahua kua lata, ka eke kua nākei whakatope whakamitaki, po ke whakamalolo e tau whakwhetuianga he tau ngahua kiliniki, ke mailonga mitaki e tau kamtamata ne hai ia ke tau mamui he tau whānau mauri. Ke he motu ko New Caledonia, ka mata tua e tau whakahoho wili ke tau matakau politika he motu ke lātumai tau wirianga a whakamaanga ne kamata e mga hala whakahoho wili hea hongu fua ke hoku atu ke hau uafuru maono i a uni. Molea e tāsteo himu furu aftangata wili ne kwa whakamau ke uatu e gita wirianga ka whakahoko e aho tapu a hau uafuru mavalu i a uni. Kwa Nick McLennan, tahai tanangata whakapuloa ne pehea ia, kwa matakupu ke o kehe mai ia falani, taha matakupu ne kwa vihu vihu lahi. Kai pehea ia manako ngai ni e tō tangata ke wiri ke whailang matai ke tau puhala mō watupe, ha kwa lalia ngai e motu ke liu ke tūhang hang taki he ose tau riot he tau ua fe ufu mawha. Toko limu fumo lima e tā tangata Pasifika ne kwa amanaki ke kamata ngahua ke tu whahi malolo seno ha New Zealand. Mai he nimpenseo tōrum fumataha he tau e ke kāfu fuou ne kwa kamata ke he tau whamua halo tōle tō ngahua ke tau matakawi ke ke he motu nei ko Aotearoa. Koe tau e ke kāfu fuou tunga Emeline Mafi mo nisi ahotau ne pehe kisia e puhala ne kwa hiki e tau langmatai ke tau peisen ka kisia e lau tōru tangata tunga ia me māma fuki e hana mui. Koe tau e kakafu nei kwa ngā hua i ke wharenga ngāo meru mua, moe maike ke mātutaki atu mai tau tangata, pehe māma e lau e tau anga whakamotu, po ke tau maui he tau tangata Pasifika, si amana ki whakalai tau maike ke langbatai atu e tau tangata ke tau whahi whakamalolo sino. Pena hata tūla tau walatala tutupu ne kwa mōmai ke lata ke he aho nei, ko ina ngā rufakāwhia nei, ne whakapulo atu.
0: 531 PI, Pacific People Together.